fuck a Jake shoot a fed. I heard an Arab screaming Akira alayna mudlatan babiliyatan Tahayyara haljani ala ahadik faysara Muqarun abuha al-ma'u wal-karamu umuha وبك أسيها تحكي الملاع المضافة